Molimo za sveto Božjo cerkev in za vse kristjane. Kristus, poklical si svojo cerkev z vseh koncev zemlje. Prosimo te, usliši nas. Zbral si svoje učence k svetemu obedu. Krepiš tudi nas s kruhom življenja. Molimo, spomni si Gospod svoje cerkve, reši vsega hudejo in jo izpolni svoji ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu.

0: Molimo za sadove zemlje in za delo naših rok. Kristus, ti veš, kaj potrebujemo v našem življenju.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Želiš, da iščemo najprej Božje kraljestvo.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Ti si pravi kruh življenja.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Molimo, Bog vsemogočni Oče, vse je v tvoji roki. Ti si gospodar nebes in zemlje in vse moči ti služijo. S ponižnim srcem te prosimo, usmili se nas. Blagoslovi sadove zemlja, polja, hiše in vse naša delovna mesta. Obsinaj svojim obličjem in nam bodi milostljiv. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.

0: V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. Svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Kristusov evangelij.
1: Hvala tebi, Christus.
0: Lasst uns beten für unsere Not und alle seine Bewohner. Christus, du bist ewiges Wort des Vaters. Durch dich ist alles geworden. Christus, du bist das Licht in der Finsternis. Lasst uns beten, allmächtiger, ewiger Gott. Du hast deinen einzigen Sohn in der Welt gesandt, dass er unter uns Wohnung nehme. Wir bitten dich, segne diesen Ort durch seine heilige Gegenwart. Halte ab Unheil und Not, Hass und Neid, Krankheit, Ärgernis und Sünde. Schenke allen Bewohnern Gesundheit, Einigkeit und Liebe in Jesu Namen. Gib das alle, die hier wohnen, ihn aufnehmen. Unser Kinder Gottes werden und deine Herrlichkeit schauen in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Mit himmlischen Segen sei gesegnet dieser Ort. Und alle, die hier wohnen, die Früchte der Erde und